0: Ba Noël yo.
1: Ba Noël yi.
0: Ba se bani.
1: Ye.
0: Ya. Amu nya mu duma nga fwa ma tin fwa duma le fa fle yo.
1: Mhm.
0: Ana ko duma fwa duma le ma fet ma ma fro.
1: Godi wo. A che ke insa.
0: Dati, ma fle nka kun je, nka ke duwa duma.
1: Eh, abla fwa duma nya le beni, so orange.
0: Mhm.
2: So
1: awa. Awa.
2: Baka mona.
1: Eh, awa baka ma mon folo. Awa.
0: Ah, alisa.
1: Voilà nous.
2: An mon folo lele.
0: Ah, yi asale.
2: Samale ntiwa.
1: Ntiwa.
0: Ndako, ana ka folo mi de ole pota bu nyowe sanu.
2: Eh, o kanu de kirim bobo iwo won so jure won flemi na ni ya koko. O kun wa pa nra kunkusu.
0: Wow.
2: Mm.
0: Yo. Ma ayo.
2: Yo.
0: Amoro de mawo.
1: Yo.
0: Ya. Ya mi ukai.
2: Moiso. Na areo.
0: Yo.
2: Moni usu sale.
0: Yo.
2: Ya mi ori aye.
0: Amen.
1: Amoza.
0: Alex Marie won the side exam.
1: Amoza.
0: Adiye.
1: Yo le.
2: Sentiapa. Na usa ko ti se.
0: Yo, nyamyamo, ena kredie.
2: Ngrewo.
0: Nyamyamo fa ngwanta chei.
2: Mhm.
0: Okay, yenga mu je si duma.
2: Moyo so.
0: Ari yo cheri la zangwa ti obari ngwanu yepo.
2: Mhm.
0: Yo cheri da vita ngwa ti obari ngwanu yepo.
2: Otiwo.
0: Yo cheri ngwe ti blai, yi wa ngwa ti obari ngwanu yepo.
2: Mhm.
0: Mo fesa ofa efa we ngwa fo meje jara mi je si duma no.
2: Moyo so.
0: Mhm.
2: Ya mi tio sero.
0: Eh.
2: Eh? Ah, fio sero. Yo.
0: Ai.
2: Hmm. Ngboni abi. Ikusu donga so ngbonu re.
0: Ah, nwa.
2: Fuenya.
0: Ke wa abu ha ni se ti.
1: Oh.
2: Ya fuenya ni.
0: Fuenya be di ale.
2: Hmm.
0: Ya, ka si de ni fuaku su nyare ngamo mi foni osu ye.
2: Eh, ni a.
1: Ani ma kun pese pese.
2: Mm. Pese pese me pese pese me nye kun de.
0: Me nye ni ifu anko.
1: Yebo.
0: Yebo.
1: Ha mo bi koroko li medio.
2: Eh. Isa. Isa e.
0: Mazro.
2: Ngali afleri npepo nponra. Ai masi fuengo ti angulo ngai oni ila blani nu.
0: Eh.
2: A blani nan yo. Ila nya eh ke ya na nya radio afon. Ngati anu. Eh, le 24.
0: Aske.
2: Le 24 juillet.
0: Mami, mon programme là.
2: Et les répétitions.
0: Ça va aller aussi nous quand. Euh, et que ça tombe nous sous mes blancs au lolé.
2: Euh.
0: Donc là que il tient ma banque ni. Non donc à sous quoi c'est limite. Hmm. Ouais uno.
2: Hmm.
0: Non. Que c'est ce voilà jour yemba.
2: Hmm.
0: Non. Là ngala ni tinya le vie au temps ni en bokoku.
2: Yo.
0: Et tu yo.
2: Yo.
0: Ke yo juna wasanke ku engai anwo mi
2: afini
0: ma fe
2: mon siesu du 8 au 9 août elle est guet eto le 8 août eto gué le 9 août eto gué ingati avra kai masi 24 ngai répétition yo le
0: mhm non donc c'est aliment du tout mais ma répétition.
1: Eh, amo awro bunde na wa amo.
2: Na fa ikin yo.
0: Eh.
2: Eh. Ami na min de kan ya na nkuru ke ya limokio kura anu na ke mo mbo maro to pa mi ti. Ye mo nkuzu sapapa lo to pa enu de ti kekere ni. Na ma nsi ya nguru kun nu.
0: Ari ya wa na ikoko ya ya ro de ya ro.
1: Ya le na wa.
0: Eh, no ye si le.
2: Eh.
0: Mm. Afle ya ro, no fle ya ro famia
1: mi. Ni famia mi yo. Je te prends pour te serrer serré. Voilà.
0: Na fuaru miami.
1: Je te propose sur série.
2: Oh, ba ya ku erika yo lauro.
0: Eh. Ina le soir, o lauro.
2: Ina na fu erika yo le mauro ni.
1: Allo.
0: Blani.
2: Na.
0: Etaji ka won ko won ni etaji.
2: Ah, nda.
0: Aba ara ko ba ba ba ba etaji.
2: Etaji lo gbagoro
1: le. Etaji lo gbagoro.
0: Oh. Oh, ni fa. Na we. Ina na fu. Je n'ai pas vu camp la foi.
1: Eh,
2: il n'a pas nous doit. Oh, pas vu. Il y a
1: qui nous doit comme les banou et guele.
0: Ah. Ana ngama na aso nya kunjanga ba ola ya jengle muye.
2: Moiso.
0: Eh, sana benga kutu de dima kunjwa en ka de sipia ni. Ma be kunjo na be wala gwa se Jésus tu manou
1: eh Isaïe ma be kru jo be kese blofu enu
0: eh
1: e be ma kru jo be kese blofu enu
0: le nyo ke je ne ka fe le le van la froidi
1: le van na ka grase kwa
0: na ka froidi
2: moke
1: isa wali entike
0: Ah!
1: Non, non,
2: non! Bah, Sébastien Kofi, si que donc à Soukara ou l'un.
1: Oh, il joue Radio Mou.
2: Si que Esraïm, c'est que sous, au bon sous ma Radio Mou, ça ou le fonne sous mon Radio Mou. En Messique, bah, Sébastien Kofi, et fait ou l'un, mes sanou. Bref, quoi, non? Et fait ou l'un, et fait ou l'un, mes sanou.